най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

големите хитове в рока.

в рока.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата от нас.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп.

0: проектиране и строителство. Намерете ни на dobobg.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.

0: Последният час.
1: Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес, но и с пловдивския футболен клуб Ботев, е убит при стрелба в Пловдив. Информацията бе потвърдена пред Нова телевизия от сигурен източник в Министерството на вътрешните работи. Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Района около место престъплението отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Очаква се МВР да съобщи къде е точно извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евроньюз за отбрана и космос 2026, която ще се проведе днес в Брюксел. Събитието събира политически лидери, представители на отбраната, индустрията, както и водещи експерти. Основната цел на дискусиите е бъдещето на европейската сигурност. Акцент в програмата ще бъдат ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред сектора за отбрана и космос на Стария континент. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евроньюз. В него той ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Земеделските стопани могат да актуализират данните си за текущата стопанска година до днес, а това напомнят от Министерството на земеделието, подчертавайки, че крайната дата е последна възможност и за регистрация на нови производители. Веднага след това от утре, 1 октомври, стартира кампанията за пререгистрация за следващия едногодишен период. Паралелно с наближаващия крайен срок, ведомството започва срещи за създаване на общински консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Дискусиите с фермерите ще продължат до края на октомври. Целта на новите съвети е да осигури директна връзка с местните производители, да предложат експертна подкрепа и да решават специфични регионални проблеми. Италия окончателно изтегли войските си от Ирак днес. С това Рим слага край на 12-годишното си военно присъствие в страната, съобщава Reuters, позовавайки се на Министерството на отбраната. По-голямата част от контингента бе изтеглена до март тази година след въздушен удар срещу база в иракски Кюрдистан. Италианските сили участваха в операцията на САЩ срещу Ислямска държава и в съвещателната мисия на НАТО. Министра на отбраната Гуидо Крозето подчерта, че крайният срок 30 септември бележи преход към поемането на пълната отговорност за сигурността от страна на Багдад. След тази дата в страната ще останат само двама офицери от карабинерите в рамките на консултативната мисия на Европейския съюз. Българският национален отбор по футбол остава без победа след 20 играни мача в турнира Лига на нациите. Във втория си двубой от група С4 на надпреварата селекцията на Александър Димитров завърши 0-0 дома с Естония. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на групата, след като в другия матч Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки, Естония на трета позиция с 2. Междувременно националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония. Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 1 до километър 8 в посока Варна е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат в аварийната лента. Целта е повишаване безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние състояние на настилката. До 1 октомври е ограничено движението по автомагистрала Хемус в участъка от надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на автобана на територията на областно пътно управление Варна. Движението е двупосочно в дясното платно. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Има въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шпеплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
0: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на Бор машина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките на много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
11: Радио 1.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
6: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
5: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
8: Да, правилно чул. 40 евро.
7: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
8: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: Изключих го. Не го изключих. Не, не, изключих бойлера. Или пък не.
13: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от techtirehouses.com.
14: Пак е мокро, нали?
12: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
7: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1. Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Последния час.
1: Днес изтича крайния срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От Националната агенция за приходите напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платения в чужбина данък. Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата. В дневния им ред е заложено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повода за него са изнесените данни от министъра за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на лидерът на ДПС Ново начало. Новите данни от традиционното наблюдение на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември ще бъдат представени днес от КНСБ. Синдикатите проследяват цените на 20 основни хранителни продукта и бензин в над 600 търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението стартира в средата на миналата година като форма на обществен контрол при въвеждането на еврото. Дейността се извършва в изпълнение на меморандум за сътрудничество с правителството с цел недопускане на необосновано поскъпване на пазара. Испанския сенат отхвърли договора за приятелство с Франция по време на посещението на президента Еммануел Макрон в Мадрид, предава агенция Франс Прес. Решението на горната камера, контролирана от опозиционната десница, бе продиктувано от несъгласие с клаузата за тримесечна размяна на министри на правителствени заседания. Документът, подписан от Макрон и испанския премьер Педро Санчес в Барселона през януари 2023, вече беше ратифициран от долната камера в Мадрид и от двете камери на френския парламент. Докато Франция има подобни споразумения с Германия, Италия и Полша, Испания сключвала такива партньорства единствено с Португалия и Мароко. Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр в състава си победи с 93 на 91 точки Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За близо 25 минути Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и коефициент на полезно действие 26, което го направи и MVP на срещата. Милър Макинтайр записа срещу името си 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Срещата наблюдава на живо и легендата на NBA Шакил О'Нил. Преди старта на матча той получи специален потник от домакините. Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 1 до километър 8 в посока Варна е с повишено внимание ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат в аварийната лента. Целта е повишаване безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 1 октомври е ограничено движението по автомагистрала Хемус в участъка от надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на автобана на територията на областно пътно управление Варна. Движението е двупосочно в дясното платно. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез, има въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Най-големите хитове в рока.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.

цветове в рока.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
2: Привел де център.
1: Съднес 6.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли. Вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
14: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ДД Ауто.

0: dd.auto.bg Мястото за твоят автомобил. dd.auto.bg
1: Изключих го. Не го изключих. Не, изключих бойлера. Или пък не.
2: Познато, нали? А със смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера България.
4: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Природният газ може да поскъпне с 5,9% през октомври и това ще решава на започващото в този час открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране при обсъждането на заявлението на обществения доставчик Булгаргаз. Компанията предлага новата цена на синьото гориво да бъде 44,08 евро за мегават час, без в нея да са включени таксите за достъп, пренос, акциси и ДДС. За сравнение, утвърдената от регулатора цена за месец септември бе 41,60 евро за мегават час. Окончателното решение на енергийния регулатор е от изключително значение, тъй като то служи за основен ценови ориентир за индустриалните потребители, газоразпределителните компании и топлофикационните дружества в цялата страна. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившия вицепремиер и екоминистър Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той в профила си в една от социалните мрежи. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление за превишаване на властта си заради рамково споразумение от 2022. Документа за сътрудничество е подписан с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев. Около организацията се разрази скандал след трагедиите в хижа Петрохан и под връх Околчица. Тогава стана ясно, че Калушев и сподвижниците му с години са изграждали образ на горски рейнджери, ангажирани с опазването на горите. Днес подрязват опасни клони в градската градина във Варна. Специализирана техника ще работи в района зад сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Мярката е предприета след сигнал на граждани и оглед от община Варна. При проверката е открит голям пропукан по цялото си протежение клон, както и множество изсъхнали части. Заради влошените метеорологични условия през последните дни, риска за преминаващите, поддържащата фирма ще премахне опасните клони и ще намали височината на короната. Един загинал и петима ранени при руски въздушни удари в Киев и околностите му рано тази сутрин, съобщиха украинските власти, цитирани от Reuters. Жертвата на атаката с ракети и дронове е дете, а взривовете са причинили сериозни разрушения в региона. Кмета на столицата Виталий Кличко потвърди в Телеграм, че вследствие на нападението са избухнали пожари в частни домове, разположени в близост до магазин и склад. Ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Такченко уточни, че освен жилищни сгради са поразени инфраструктура, обекти, складови помещения, автомобили. Очевидци също съобщават за серия от силни експлозии, отекнали в града в ранните часове на деня. Една трета от световното население, изложено на замърсяване на въздуха с изключително високи нива на озон през първите 8 месеца на годината, това алармира доклад на Европейския климатичен институт Коперник, цитиран от Франс Прес. Горещите вълни и горските пожари, съчетани с човешката дейност, са довели до това, че 34% от хората са дишали изключително лош въздух между 1 януари и 15 септември. Концентрациите са надвишили масово нормите на Световната здравна организация от 100 микрограма на кубичен метър за 8 часа. Изменението на климата осложнява контрол върху озона, като рекордното задимяване от пожарите в Европа и Северна Америка тази година се е разпространило далеч извън границите им. Азия е най-засегнатия регион, където 53% от населението е дишало изключително лош въздух. Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1 Рок.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1B.

0: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
1: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за наздраве!
2: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: последния час.
1: Корекции на неправени отчитания за 3,37 милиарда лева са извършени от Сметната палата по време на одитите през миналата година. Това мащабно коригиране представлява 87% от всички установени пропуски и е довело до драстично намаляване на отрицателните одитни мнения с 88%. Най-сериозно подобрение в отчетността се наблюдава при общините, където положителните оценки са нараснали с 54%. Данните от годишния отчет на одитната институция показват още, че през годината са проверени 896 дадени препоръки с 324 повече спрямо 2024, като 604 от тях са напълно изпълнени. Заедно с това обаче се отчита ръст от 10,5% при съставените актове за нарушения по закона за обществените поръчки, които достигат 169 броя. Директора на Изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева, освободена от поста по лични причини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя вземаше ръководната позиция в периода от 2023-2026 година, като през юни тази година бе преназначена с цел ускоряване на дигитализацията и засилване на контрола в агенцията. Сред ключовите задачи, възложени от здравния министър Катя Ивкова, бяха развитието на донорството и подновяването на партньорствата с водещи европейски центри за белодробни трансплантации на български пациенти. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприяти от северната ни съседка, и засяга общо три моста, два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира, от българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол системата, като размера ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване. Над 1000 полицаи проведоха мащабна акция в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с рокерската групировка Ангелите на Ада, предават световните агенции. Операцията е насочена към разбиването на престъпна организация и конфискуването на активи на стоеност 48,6 милиона евро. Разследват се 71 души за изнудване, измами, пране на пари, данъчни и оръжейни престъпления, като са обискирани над 100 имота, предимно в германската провинция Северен Рейн, Вестфалия. 7 от адресите са в Белгия, Нидерландия и България, а акцията се ръководи от прокуратурата в Дуйсбург. Фатима е Захра Ел Мансури стана първата жена министър-председател в историята на Марокко, след като бе назначена на поста от крал Мохамед VI, предават световните медии. 50-годишната адвокатка и досегашен кмет на Маракеш получи мандат за сформиране на ново правителство 4 дни след обявяването на финалните резултати от парламентарните избори. Поради спецификата на изборната система в страната, нито една партия не притежава абсолютно мнозинство, затова се очаква в следващите дни Мансури да състави управляващата коалиция. Тя е втората жена премиер в арабския свят след Наджлаб Буден, която оглави правителството на Тунис през 2021.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.

най-големите хитове в рока.

0: София Чили Фест се завръща. Полют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
10: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
11: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
12: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
13: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
14: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

Изида Керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: невероятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Armeets – 30 години винаги с вас!
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
12: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
13: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
14: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и перфектни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Последният час.
1: Общия бизнес климат се влошава у нас през септември за втори пореден месец, сочат данните от последното проучване на Националния статистически институт. Общия показател спада с 1,3 пункта до 15,3 на 100, далеч под дългосрочното ниво от 21,4%, като сериозен спад се наблюдава в строителството, търговията на дребно и услугите при минимално подобрение единствено в промишлеността. Най-голям срив отчита строителния сектор, където индексът пада с 4,7 пункта до многогодишно дъно от 9,3%, придружено от закъснения в плащанията от страна на клиентите. Основните пречки пред всички отрасли остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията. Въпреки негативните тенденции, преобладаващата част от мениджърите във водещите сектори очакват продажните цени да останат стабилни на текущите си нива през следващите 3 месеца. От 1 януари до година България ще бъде разделена на 4 района за планиране вместо от досегашните 6. Промяната, предложена от Регионалното министерство с поправки в закона, е продиктувана от новата европейска класификация НАЦ за статистически цели. Реформата няма да променя административната карта на страната и няма да засяга границите на съществуващите области и общини. Според новата карта територията ще бъде окрупнена в северен, източен и южен район, а столичната община ще се обособи в самостоятелен столичен район. Проектът е пуснат за обществено обсъждане преди да бъде разгледан от Министерския съвет и гласуван в Народното събрание. Британският премиер Анди Бърнам даде заявка за частично предоговаряне на споразумението за Брекзит. Изявлението му по време на конгреса на лейбористката партия изненада политическите анализатори, след като той допусна възможност за ревизия на отношенията с Брюксел, пише Financial Times. Премиерът загатна, че досегашните три червени линии на партията, отказа от връщане в единния пазар, митническия съюз или самия Европейски съюз, могат да бъдат преразгледани на следващите парламентарни избори. За целта той планира да инициира широк национален дебат преди предстоящата среща на върха между Евросъюза и Обединеното кралство. Очаква се ключовия форум, който бе удължен заради оставката на Кир Стармър, да се проведе предварително на 20 ноември. Всички ведомства и агенции на изпълнителната власт в САЩ вече са длъжни да наричат изкуствения интелект суперинтелект в официалните си документи. Това гласи новата изпълнителна заповед, подписана от американския президент Доналд Тръмп. Разпоредбата налага пълно отпадане на досегашната терминология в официалната кореспонденция и публичните комуникации на правителствените структури, предават местните медии. До броени дни Белия дом планира да назначи нов ръководител на направлението, като за фаворит се сочи директора на национално разузнаване Джей Клейтън. Решението на държавния глава бе обявено след ключова среща с лидери от технологичната индустрия. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София. Домакин на спортното събитие от 1 до 4 октомври ще бъде столичната зала Европа. Родните национали ще премерят сили във всички дисциплини, единично мъже и жени, двойки мъже и жени, както и на смесени двойки. Пред родна публика обаче няма да се състезават някои от най-изявените ни бадминтонистки при жените и двойките. В надпреварата в столицата ще стартират общо над 160 спортисти от 30 страни, сред които Република Северна Македония, Сърбия, Гърция, Чехия, Испания, Франция, Индия и Обединените арабски емирства.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG. Твой!

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: 30 години ковбасите на село Житница.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
3: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
2: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
5: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
6: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
7: Подгответе детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: След тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Мило, защо има тенджера в хола?
14: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
13: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
14: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: Последния час.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда съдебна защита срещу така наречените дела шамари. Новите правила целят да предпазят граждани, журналисти и разследващи медии от граждански и търговски дела, заведени срещу тях с цел заглушаване на публичното им говорене по въпроси от обществен интерес. С приетите текстове се дава право на ответника да поиска бързо отхвърляне на иск, който очевидно неоснователен и цели единствено натиск върху свободата на словото. Това искане може да бъде направено най-късно по време на първото заседание по делото. В обхвата на защитата влизат всички действия, насочени срещу упражняването на правото на информация и свободно изразяване на мнение в обществото. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Медицината остава най-притегателната сфера за чуждестранните студенти в България, като 59,8% от тях се обучават в тази област. Данните на Националния статистически институт от административните регистри на МОН показват, че най-голям е делът на студентите от Гърция, следвани от Обединеното кралство и Украина. При докторантите обаче се наблюдава различна тенденция. Всеки трети чуждестранен докторант в страната е от Китай. През годината висше образование са завършили 48 000 души, като най-предпочитаното направление – бизнес и администрация. Повече от половината докторанти са съсредоточени в София, общият им брой в страната достига близо 6 000 души. В частните висши училища учат малко над 11% от всички студенти, а в колежите за професионален бакалавър – под 6 000 души, където здравеопазването отново е водеща специалност. Иранският външен министър Абас Аракчи е получил отговора на Съединените щати относно предложението за прекратяване на войната чрез катарски посредници в Доха, съобщава агенция Reuters. Основното несъгласие между Вашингтон и Техеран остава последователността за изпълнение на стъпките в предложения от Иран 7-дневен план за изграждане на доверие. Очаква се Аракчи да обсъди американската позиция днес в Техеран. Припомням, че по-рано американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, което виждаше и възобновяване на свободното корабоплаване през Сурмузкия проток при определени условия. 155 милиарда долара ще струва войната на Украйна през тази година, като на Киев не му достигат 27 милиарда. Това обяви официално премиерът Серхий Корецки. При първото публично разкриване на тези разходи предават световните агенции. За да покрие дефицита, правителството пренасочва средства за събирането на 7 милиарда долара и преговаря с международни партньори за останалите 20 милиарда. Финансовите разчети бяха представени на фона на нови масирани руски въздушни удари с ракети и дронове, които отнеха живота на най-малко трима души в Киев и околностите, включително едно дете. Междувременно Москва докладва за един загинал при украинска атака с безпилотни апарати в граничната Брянска област и нанесени щети в нефтената Самарска област. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.

0: София Чили Фест се завръща по-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
15: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
16: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
17: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за наздраве!
18: Домът не е просто място, то е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Radio Wrocław.

0: Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или певец

0: почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
4: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
5: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
4: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: последния час.
1: С над 5 евро само за година е поскъпнала малката потребителска кошница, сочат изчисленията на КНСБ. В нея влизат 20 хранителни стоки и бензин на 95 за месец септември. За да закупим основни храни и за литър бензин, ни струва над 62 евро спрямо почти 57 преди година. Най-осезаемо е увеличението при сезонните плодове и зеленчуци. Само за месец то е най-сериозно при краставиците и картофите. Масовият бензин е поскъпнал с 5 цента от август, а само от началото на годината увеличението там е почти 30%. Конституционният съд отхвърли искането да обяви за противоконституционен избора на председател на ДАНС от парламента. Решението по делото, заведено от 59 народни представители от 51-то народно събрание, е прието от всички 12 магистрати, но с особено мнение от 3 от тях. Съдът мотивира акта си с това, че определянето на органа, който назначава и освобождава ръководството на агенцията, е въпрос на законодателна преценка. Според магистратите, изборът чрез парламентарно мнозинство не политизира ДАНС, тъй като в закона изрично е заложен принципът за политически неутралитет. С това решение се потвърждават приетите в края на 2025 година промени, които заменят назначаването с указ на президента с гласуване в Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София заради масовите аварии в източните квартали на столицата. Жители на над 10 района сигнализират, че остават без топла вода за периоди, които надвишават нормативния срок от 48 часа. Гражданите се оплакват от течове, наводнени мазета и приземни етажи, за които са предупреждавали месеци преди настоящата криза. В тази връзка Делчева настоява за точното коментиране на прекъсванията, което да послужи на потребителите за защита на правата им в съда. Тя предлага и промяна в общите условия на дружеството, гарантираща изплащането на неустойки при забавяне на ремонтите. Испания въвежда нов мащабен пакет от мерки срещу енергийната криза, с който правителството налага таван върху цените на синьото гориво. За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на бутилките пропан-бутан остава замразена на 19 евро 55 цента до средата на 2027 година. Същевременно ДДС върху тока и газа ще бъде намален до 10%. А данъкът върху електроенергията се понижава на 0,5% при висока инфлация. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка за горивата от 20 цента за литър бензин и дизел, която ще намалява през следващите 2 месеца, но автоматично ще се възстановява при нов ценови скок. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. Европейският съюз обмисля възможността да даде предсрочен достъп до единния си пазар на избрани страни кандидатки за членство. Според информация на изданието Политико, планът за постепенна интеграция обхваща Украина, Молдова, Албания и Черна гора, но при условие, че те се присъединят към позицията на общността срещу враждебни държави и икономически конкуренти. Европейската комисия ще оценява готовността на всяка държава въз основа на нейното регулаторно съответствие и капацитет за прилагане на правилата в сфери, като научните изследвания, иновациите и индустриалното сътрудничество. В замяна на икономическите облекчения, държавите кандидатки ще трябва да си сътрудничат тясно с Брюксел по отношение на контрола върху износа, налагането на международни санкции и защитата на чувствителни технологии. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София и Варна 20, в Пловдив 22.

Хитове в рока.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
6: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от techtirehouses.com.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
9: Италия.
10: Неапол.
9: Венеция.
10: Рим.
9: Соренто.
10: Тоскана.
9: Римини.
10: Пулия.
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.
11: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
13: консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
14: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
15: Да, правилно чу. 40 евро.
14: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
15: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
16: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
17: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
19: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
18: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
20: Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner.

0: Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
1: Домът не е просто място, то е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

хитове в рок.

0: последния час.
1: КЕВР няма да разреши допълнително поскъпване на природния газ над първоначално заявените близо 6% за октомври. По време на днешното открито заседание председателят на регулатора Пламен Младеновски отхвърли новото по-високо искане на Булгаргаз за цена от 44 евро и 40 цента за мегават час, обосновано с поскъпване на международните борси. Регулаторът настоява цената да се задържи на първоначалното предложение от 44 евро и 8 цента, като посъветва Естествения доставчик да промени структурата на доставките си и да елиминира по-скъпите количества. Младеновски подчерта, че зимните тенденции при синьото гориво будят тревога, а всяка рязка промяна засяга директно потребителите, тъй като газът формира около 70% от стойността на парното и топлата вода. Окончателното решение енергийния регулатор ще бъде взето утре 1 октомври. Брутният вътрешен дълг нараства с 26,4% до почти 70 милиарда в края на юли спрямо същия период на предходната година. Данните на Българската народна банка показват сериозен ръст както при частните, така и при държавните задължения. Основният дял в структурата се пада на сектор държавно управление, следван от вътрешно фирменото кредитиране и банковия сектор. Най-значително увеличение се отчита при краткосрочните задължения, които отбелязват двоен скок. Външните задължения на Централната банка също се увеличават рязко, което отразява разпределянето на евробанкноти в рамките на евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната. Над 3000 нови места в детските градини и яслите са открити от началото на мандата на настоящото ръководство на Столична община. Част от тази мащабна стратегия е и официално откритие днес от кмета Васил Терзиев, обновен филиал на детска градина номер 173 извън Чеф, район Подуяне. Историческата сграда от 1951 година е цялостно модернизирана за 112 деца, като проектът е завършен предсрочно за 200 дни. Заместник кметът по образованието Десислава Желязкова посочи, че общината продължава да настоява за законови промени за преодоляване на недостига на медицински персонал в яслите. Към момента в София се строят и проектират още над 20 обекта, които ще осигурят допълнителни 1500 места. Дронът е влязъл във въздушното пространство на Молдова, паднал е край село и се е взривил по време на масирана руска атака срещу Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Молдова. По предварителни данни при взрива няма пострадали. Екипи на молдовската полиция и армия са се отправили към мястото, за да го огледат. Кипър приема нов пакет от мерки в подкрепа на гражданите заради високите разходи за живот и поскъпващите горива, предават местните медии. Финансовият министър Макис Керавнос подчерта, че целенасочените облекчения са насочени към уязвимите групи и хората с ниски доходи, без да застрашават публичните финанси. Правителството ще удължи нулевата ставка на ДДС за месо и риба и обмисля разширяването на списъка с други стоки от първа необходимост. За плодове, зеленчуци и бебешко мляко нулевият данък остава в сила до края на годината. Допълнително се предвиждат регулации за цените на мазута за отопление, чието стойности достигнаха рекорди, докато акцизът върху моторните горива вече е намален с над 8 цента за литър до края на ноември. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22. Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: София Чили Фест се завръща по-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Ей, бабо, айде back to school!
12: Дай на български, бе, бабе!
11: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
13: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
14: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
15: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
14: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
17: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
18: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

mixtures, bridge, propellers, flaps, set.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни

0: обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: При хрема какво да взема?
7: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
11: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
10: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
11: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
12: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
13: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: Радио 1.

0: последния час.
1: Комисията за защита на потребителите подготвя колективен иск срещу 8 частни детски градини и училища. Причината е отказ от премахване на неравноправни клаузи от договорите си. При проверки на 25 образователни дружества експертите са открили общо 63 нарушения, засягащи хиляди родители. Сред най-масовите некоректни практики са задържането на депозити и такси при прекратяване на договора, автоматичното му подновяване и правото на учебните заведения едностранно да вдигат цените по време на учебната година. КЗП е установила и двоен стандарт при комуникацията. Писма от родители по имейл се смятат за невалидни, докато институциите масово уведомяват семействата по електронен път. Ако предписанията за отстраняване на тези нарушения не бъдат изпълнени, комисията ще заведе съдебни дела в защита на потребителите. Демократична България подава сигнал до НАП за проверка на имотното състояние на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съпредседателят на формацията Божидар Божанов обяви, че повод за действията им са медийни публикации, свързващи Сарафов и неговото семейство с мащабни имотни сделки, строителство и фиктивни назначения в дружества. От коалицията настояват приходната агенция да направи пълна ревизия и да установи дали официално декларираните доходи на магистрата и роднините му съответстват на реално направените от тях инвестиции. Държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие по правила, които ще позволят на блока да забранява вноса на хранителни продукти със следи от пестициди, забранени в самия съюз. Позицията, приета в сряда от 27-те страни членки, разширява първоначалното предложение на Европейската комисия с цел засилване на безопасността на храните и фуражите, съобщава Bloomberg. Новият регламент ще позволи на Европейския съюз да сведе до нула максимално допустимите нива на остатъчни вещества за пестициди, които носят риск за подземните води или за пчелите. Всяко решение за забрана ще бъде предшествано от оценка на въздействието, тъй като проучване на комисията от август вече предупреди за възможен ръст в потребителските цени на храните. Срещу инициативата се обявиха големи търговски партньори, като Съединените щати, Бразилия, Япония и Индия, които изразиха опасения пред Световната търговска организация, че мерките ще нарушат международната търговия. Над 3 милиона и 800 хиляди души вече са посетили 191-то издание на Октоберфест в Мюнхен, което е ръст спрямо миналата година. Празненствата в баварската столица ще продължат до 4 октомври, като традиционно най-обсъжданата тема е цената на бирата, варираща между 14 евро и 80 цента и 15,90 евроцента за халба. От полицията в Мюнхен отчитат и куриозна статистика. До момента са конфискувани близо 52 хиляди стъкли. Клени халби при опити на гости да си ги вземат за спомен. Атанас Рибарски поема временно мъжкия национален отбор по футбол. Назначаването му бе обявено от Българския футболен съюз, след като ръководството прие оставката на досегашния селекционер Александър Димитров и неговия треньорски щаб. Решението за раздялата бе взето след мача срещу Естония на стадион Христо Ботев Пловдив, завършил при нулево равенство. Рибарски, който до момента водеше юношите до 19 години, ще изведе представителния ни тим в предстоящите две поредни гостувания в турнира Лига на нациите. Те са срещу отборите на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: нуждаете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо, база Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: ресторант с виенска кухня.
1: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за наздраве!
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. DDAuto.bg. Мястото за твоят автомобил. DDAuto.bg.
4: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
10: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
4: Радио

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Light Corner – повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner – повече от 30 европейски марки. Light Corner – експертни съвети и професионално отношение. lightcorner.bg – осветление без граници.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Италия,
5: Неапол,
4: Венеция,
5: Рим,
4: Соренто,
5: Тоскана,
4: Римини,
5: Пулия,
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: последния час.
1: България изтегли нов заем от 2 милиарда 250 милиона евро чрез емитиране на еврооблигации. От Министерството на финансите съобщиха, че средствата са набрани чрез преотваряне на 3 съществуващи дългови емисии на международните пазари. Сумата е разпределена в 3 транша с падежи съответно през 2031, 2034 и 2044 година. Въпреки неспокойната пазарна среда, инвеститорският интерес е бил изключително силен и общото търсене над 5,5 милиарда евро. Това позволи на страната ни да договори по-ниски лихви и изгодни условия, което ще намали разходите за обслужване на дълга от бюджета. Новата финансова операция е изцяло в рамките на законовия лимит от 10 милиарда евро, заложен в държавния бюджет за тази година. Има риск за водоснабдяването на Велико Търново. Причината са подкопани основи на главния водопровод вследствие на пролетните наводнения, установи оглед на областния управител Марин Богомилов и шефа на ВИК Йовковци, инженер Росен Найденов. Проверката обхванала критични участъци, където съоръжението пресича дере и речно корито. Институциите вече подготвят подробен план и график за спешно почистване на речните легла и укрепване на амортизираните бетонови конструкции. Заради подмяна на пътни камери утре, 1 октомври, от 10.30 часа движението при 172 км на автомагистрала Тракия в района на Чирпан ще се ограничава поетапно. В рамките на половин час в платното в посока Бургас ще бъде затворена активната лента, автомобилният поток ще се пренасочва в свободната. Бъдещето на Украйна, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз, но средствата на дипломацията за спиране на войната все още не са изчерпани. Това заяви българският премиер Румен Радев в интервю за Евронюс по време на Международния форум по отбрана в Брюксел. Той подчерта, че международната общност трябва да изслуша тревогите и на двете страни в конфликта и да държи отворени каналите за комуникация, за да се подготвят реални условия за мир. Според него съществува ясен предел при доставките на оръжие и критикува липсата на сериозен анализ по отношение на руската ядрена заплаха в Европа. Радев отхвърли обвиненията в проруски позиции, като обясни, че неговият военен опит и образование изискват реалистичен подход и стратегическа оценка за постигане на трайно равновесие. 3 търговски кораба са били поразени от снаряди с неустановен происход в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морска сигурност, цитирана от световните агенции. Инцидентите, случили се през изминалото денонощие, включват атаки срещу суров петролен танкер и още 2 плавателни съда в стратегическия воден коридор. Военноморското напрежение в региона е част от по-широкия конфликт, започнал в края на февруари с американско-израелски въздушни удари срещу Иран. От тогава Ислямската република установи строг контрол на Ормузкия проток и атакува плавателни съдове, за които твърди, че преминават без разрешение, а Вашингтон отговори с контраблокада на иранските пристанища. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така от километър 55 до 60 посока София, движението трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Марица до днес движението в участък при километър 109 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
8: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
9: Да, правилно чу, 40 евро.
8: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
9: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс.

0: България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера България!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

come to a battle.

0: си учил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Геракъ беге.

хитове в рока.

0: последния час.
1: България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 1 823 милиона евро. С отчитането на финалните 59 етапа, страната ни приключва ключови реформи, сред които конструирането на новата антикорупционна комисия и въвеждането на тестове за почтенност на служителите. Сред реализираните инвестиции по плана са изграждането на STEM лаборатории в над 2000 училища, оборудването на 50 болници и обновяването на 250 дома за възрастни хора. Транспортът е подсилен с 32 нови влака и 3 метростанции в София, а в енергетиката са присъединени 1500 мегаватта ВЕИ мощности. Европейската комисия ще извърши оценка на искането в рамките на следващите 2 месеца. Новият механизъм за минималната заплата е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. Реформата идва след като Народното събрание прие промените в Кодекса на труда, които въвеждат 4 основни критерия за определяне на възнаграждението: покупателна способност и издръжка на живота, общо равнище на заплатите, техният темп на растеж и производителността на труда. Новият модел отговаря на изискванията на Европейската директива за насърчаване на социалния диалог. Министерският съвет остава органът, който ще определя с постановление конкретния размер на минималната работна заплата за всяка година, включително и за 2027, след направена оценка на въздействието. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват зад гранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платения в чужбина данък. Вторият опит за съставяне на правителство в Румъния се провали, след като кабинетът на номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не събра необходимите 233 гласа в парламента. Предложеният състав включваше министри от три десноцентристски партии, които бяха част от предходното правителство на Илие Болужан, свалено с вот на недоверие през май. Това е поредният неуспех за излизане от 5-месечната политическа криза в страната, след като през юни депутатите отхвърлиха и кабинета на Адриан Ве. Годишната инфлация в Италия се ускори до 4,2% през септември, потиквана основно от рязкото поскъпване на горивата и непреработените храни, предават местните медии. Предварителните данни на Италианския статистически институт показват засилване на ценовия натиск, въпреки че държавата отпусна близо 2 милиарда и половина евро за данъчни облекчения, а бензинът надхвърли 2 евро за литър. За да овладеят кризата, големи енергийни компании обявиха, че въвеждат таван на цените в своите бензиностанции. Същевременно правителството на Джорджа Мелони заменя досегашните извънредни мерки с постоянен механизъм за плаващи данъци върху горивата от началото на октомври. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощната югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така от километър 55 до 60 посока София. Движението трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Марица до днес движението в участък при километър 109 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1.

Европа.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за наздраве!
6: Лисабон,
7: Порто,
6: Алгарве,
7: Фигейра,
6: Синтра,
7: Фаро,
6: Мадейра,
7: Евора,
6: Фатима,
7: Понте Делгада.
6: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Радио 1. Радио 1.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
5: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на.

0: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY, независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: София Чили Фест се завръща. По-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
8: Имот в България не се продава с
9: а, беше видим.
8: Трябват знания, трябва мрежа. Ера – недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера – купуваш или продаваш, направи го умно. Ера България.
10: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Хайде, ще закъснем!
5: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: нямаме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

най-големите хитове в рока.